0: A free money, nyoko boka.
1: Yo, no def. Yagi meni ku am stressed.
0: Suma credit bi jehna. Mangi won ci ay waxtan yu kraw.
1: Yo, loy stress. Afrisel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service.
0: Lebal ma. Loy lolu.
1: Waaw, malako wa. Afrisel rek. Jom ñoy su xalidami. Mën nga aba ci lu tolloni jurom ben témèr sa bu mu la nexé nak.
0: Haral de. Kon jëla tut may daw bay daanu pour jindi ci credit.
1: Dédit, il y a pour def yo mané be bugga dé. Ñu né le Coral Star 232 nga def hash. Su ko défé nak nga top li nga xamné moy tektali.
0: Tchak tchak rek
1: nga am sa crédit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mën nga def.
0: Lolu yomba na di. Mënon na use crédit bi kon bu yaga sax.
1: Voilà, lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem be jéxal crédit, afusel ñu né la né. Ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel. Time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak.
0: Kon xara ma sét ba xam té du staat wu tritu xass la.
1: Lolu rek la. Xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xép afusel ak lebal ma service bi. Yel la fi nekkal.
0: Waaw, li gaaw na di. Kon afusel dal yombal na suma bës bi.
1: Waxon na la ko dé. Fu nekké ni dal mu nga japp sa business nu mu la nexé nak. Way nak del fay bor.
2: Afrisol, the Gambia's leading network.